ایمان از هم بسیان و بریگاد نمو بویل و آجامان و کلای بالار اوی زنه نم پولا اینا جانیو اینی بانیو مو نموس اموز ایمان انا می گوما هیزیزو میری مونی مونی اموز علی بانری ماما هیزیزو